wazima hawa wamezoea zaidi ya hayo. Unajua kama unataka kuvunja ndoa yako, wacha tukwambie ukweli. Hawa hivi unafanya hiyo chapa ndoa kutoka kutoka. Kutoka shika. Unawatekea hawa, shika kwa kwa. Na wewe shika.

0: Angke stoin ke logo icho tana koin logo ek laga ko barichinge sabi nyuan mure ne gayngo kubun ko ke tin bo kap kong ne mitine ne che ma se tin re tin count tin banan de igon ko bo ke mage ti ta su si che ta go mente che ko go tinu si ke che ne en bor ko ga mo ne logo ek le ko bo ke ti onyo chan ne chi tin ta en sai ta en bo kim bo ye igon ko to king ge ka ko ko mu se ko ta gra ago I ko in ko ta cha gin ke n bo oing ago su se u te kitne wa ko wa sha go ti ta bi ki boi mi ti boi bo ki ma ge ti no ta na ago I ko be tin so be tin ko on ta ge orit ka gi go chi bi cho tan to ne ti ti ne ta gi ti ke ro in ko wa su vi ta li ta m nan deal sa ne mi ti ne count in mon nan dia su bi ko nyor ko nyo si ti ne ti ta ya t ka go mai ta go bo yo ti no ta nin ke ti she ta police no bo poto poto ne mi ti ne wa di ti ne bo che ma se in county ino
1: ambaye ametusumbua kwa wiki mzima. Jana usiku ameingia kwa mji mmoja akafamia watu wenye mji huo na ameumiza watu wako hospitalini, lakini tunashukuru Mungu kwa sasa wako katika hali ambayo sio mbaya, wanaendelea na matibabu. Ni watu wawili, mmoja aliumwa kwa shingo, kisha alimrukia kwa shingo, na mwingine aliumwa mkono. Wale wengine walipata tu majeraha madogo madogo katika hali ya kupambana na ule fisi. Alipomrukia mwenye boma akaanza kupiga mayoyo akipambana na yule fisi. Watu wakasikia kilio na wakafika kumsaidia.
0: In logo halageko in logo yekibuno county northern nepo kericho ko ko babanda bore tin bo kaliye temin kesire bola ngin ko ko tin go ngi in location bo ke chimjim ko tin ginga tinga tu tin bai namo in county northern po kericho ko rekina bo fisi tin bo NCCDF ai namo e ago bon ngi tu ta chibatai samu tu kwa ki bale ta bare tin bo sugul ko ngi tege ki ni ta bel fu shi going ange tip tem
2: roni re gu tin megi ka ko ko tin we ga ap kemeliet ak che boingo en kama sa ton po ke chimjim location kondochin Edward Arabie gon Patrick Arabi ak anami be ga mwa gole ki rus irwande ta samu tu kwa chi ga mwa chi office ta mb inoton bo aina mo ambassador Benjamin Langat kwa le bare te ngi te kin sugul ko ngi ten ki ni ta ele fu sik ay ngak ta
3: Kikisir proposal neta e kenyitab elibushe kwa enge ataman. Kikawachi ofisi tab CDF nabwa inaamoy. Kelenji kwa kisichi mbaret. Kimache kelwechi mbaret. Lakini maas, maas ulda ino notan. Ma proposal neta anu kikisir proposal cha change. Chikiki yokte kwa ofisi tab CDF. Lakini tuwa magenyo uruwa lunet.
2: Katase kwa mwago le loin ilago kwa kusuguli sek alak. Agino chokse po isi uni kwa kipa chengse tamaratia nipa kwa tukule nkapchi. E namune nipa isi eni kasarta kwa mutu ago wegu lakuk en sugul.
3: Nikisinda neta. Tinda bichu kollo school ne bindi lago school ne ne den reuta ne gure ngi chim primary school ko kilometer agenge 0.6 somo school ne rube ko ga pen primary school ne kilometer 2.6 kilometers ko ngete ne reyu kimege tebe mushimi wa gelinjin kilian asi en kinyi se chu tugul ko to magegeer ko gile tap ke ne ngue yalwe jin baret ni gisom tamana lago magi se to tugin bichu kilian ko ngete ne riyo ta bagara in ke tar ge ni se gu 3 times gu ge ko to mo iyai kiot
4: kra unicef ko ngolengo to ko langa ko soma ko stress ka nge rot komis ko mamu jot komis amun lo en ramman nani le ga goro bani le na tarok ta lakwet ko gma sugul ko negiti ten rou ko ngor yo lakwet ko le ko ginga nge le ngoi tu ko negit
2: kai te chi ambassador Benjamin Langas ko egi sa yasul le bo chir chir amai te ka sar tab le ni sie tru le bo ni tsape le fusik ay ngat tu mak te sape a khwal barana ta en amune ne bitu na te bare ne gyo len chi agenge ne gyo gon ke en kama sa ta
5: ango mal le bana barana ko mo ay ko le gere kyo ngolo
4: Kinga yani ngabisa for many years. Ago to minyo ni itarete.
6: Enga ino tukigura na mos Arabi. Mi saya ne smoye gele na saya taputa ne moye gele. Kone chamitwa kibara. Gale ga fo years ko giamngo. Kimache ke mongu chumweshimi wa gele ngero. Kato okte nyugo manenyo. Kina meiti ko mine ge teta.
2: Ari fo skrita cha fembo chugap emet. Konge tene county na pokricho. Kai ne nyun ko kepkero yako.
0: Angke stoin ke logo icho tan bono county no bo kericho ko en logo ek lage ko ago te chi spiga no bo bon ke no bo por moses masi ka vetangula kando ik tole jaba ke bever tani chile paishoni ki basar ka ne ko ga chi bro indo ke bagin ke ne tono chilo ni chi ta mare ta ki wo to ibc ko so line paishoni ki mai chuti ne ta ga tu no bo polo to shega kono lin ko orthan go bo ka man ke tore tin kro bi shek bo ka ma ti gen ki bever tan basa bo tin mitin en county no bo tran so ya kamawe tangula kule tino proindo IBC ni bogu gir kule kabunchi manda agati agna tedlo ini shietuno nete taat kia inke nyite ninyone elfo shigoyeng aka tiptum akte sab
7: anatafuta uongozi wawachane na IBC fanye kazi yake, wawachane na rufaria fanye kazi yake. IBC haina mapendeleo. Waige mfano wa baba yetu Chebukati mwenye alisimamia kura ya 2022 mpaka kila mtu akaridhika. Kwa hivyo tukiwa hapa leo, tunawaambia wale wanapiga kelele waende uwanja wakonvinzi wananchi na sera, wakipigiwa kura wapigiwe, na sisi tunajua sera yetu ni maendeleo.
0: Karobe utilgo ichotana tore tinde tinomo president William Ruto Faruge kibe tinaga maule kondo ichotana kuto kutino atitu tika kibagi sabchige kabon kibagin keno tanaga uno tan kumanyalu no ta komri tetinwa kibagin keno tan tono chinke en kasla etinwa paishon kiga.
8: Sisi tunawaambia mambo ya IBC hiyo ipatiwe nafasi, waandae uchakusi. Mulipiga kelele, mukapiga mambo mengi, mukapiga domo, mukasema kasongo sijui nini. Leo imefika wakati tunaelekea uchaguzi, mnaanza malalamiko. Nyinyi ambaye mnatafuta tenders kwa IBC kusupply makalamu na makaratasi, sisi watu ya Trans Nzoia tunaambia nyinyi ngoo. Hao washindwe ama wasishindwe, sheria iko wazi. Vile sheria ilifanyika kule Olkalau, uchaguzi ilikuwa free and fair. Sasa sisi tutawashinda free and fair. Watu ya Trans Nzoia mtawashinda ama watatushinda? Hebu muoneshe kwa mkono, nione kwa mkono.
0: Anke sanke logo ishotana koin logo ek lage koin doi ime thap Kenya iningu nien moru nien tenba Afrika kamugo len kane mone thap chiga chinyoro kubun paye thap kya gig chutan ko logo yekubun president William Ruto naga mugo lekin kothoma ganam kando ina tet ko ina mui moni chiga lita ishaga billion ishaga ngwan kenu iglo in Kenya thaga thul ago iningu nien ko gatha saga ago lita ishaga billion ishaga mota kenu mota chichotan kina mu in thuga chiba imone.
9: Maziwa ambayo tunazalisha Kenya imetoka lita 4.6 billion liters, leo ni 5.5 billion liters. Kenya imekuwa sasa inchi nambari moja katika bara la Afrika kwa kuzalisha maziwa. In Africa, Kenya is number one.
0: Kongolali in kota borona mintin in Eldoret in county in Bowa Singesho kango tu yeta pigbon prodi yetin bathe so kolos karara brota baishon ke wasla in sekta ishe ge che ther ther sibota sekta no boka bathi sheta bande ke amole ko ye ko chor ko li tha ba unga sibog nyet ko ngente ge shilingi shiga porlang agonam awi shilingi shik polagin gar tamen pogiti tagin ka go ko chor ke go sukha te tu ke ke ba chor ne tha ka tolo le yega age swega nei sube ko ngalaletno kora nabo president Ruto.
9: Tukasema ya kwamba maneno ya mahindi baye ni chakula yetu, the stable food. Pale nikichaguliwa unga ilikuwa inauzwa 250. Tukasema hatuwezi kuendelea ku subsidize consumption. Wacha tuende tu subsidize production. Tukapunguza gharama ya mbegu, gharama ya mbolea, tukawashughulia wakulima wetu. Leo tumeongeza mapato yetu ya mahindi, ile ilikuwa inauzwa 250 per 2 kilogram bag, sasa ni 140 150.
0: Chotan ko logo yue kibai menti wagi taunen petu tena ba rani kigurenon waldon bar amma gun karo neti namye amma gun chuma bili namye enu itula oleyep chine ni Taish FM tuge thap kolenshin
10: John kuga logo yue kabimit en Taish FM.

0: I know nanyun.
1: Ndio hiyo sasa.
0: I know mandom nyon.
1: Ndio hiyo ugonjwa inatoka.
0: Kila roho inatolewa. Kwa
1: mimi nataka tunde ya gesto.
0: I know gisobin.
1: Ndio unaponywa.
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Para tiga chase.
1: Damu ya Yesu.
0: Kaso.
1: Sikia hii.
0: Mi mama nuko mitela kwenye na ICU.
1: Una mama mtoto wake alikuwa ICU.
0: Kuleji again in hospitali.
1: Mwingine akamwambia hospitalini.
0: Njuma mbili niko wendi.
1: Njuma mbili iliyopita.
0: Kuleji nege kwa isai sega pasta.
1: Akamwambia karibu ifike masaa ya mchungaji.
0: Ayo tu koro asubuhi radio.
1: Nitakufungulia kesho asubuhi radio.
0: Asige na mkane tu.
1: Ili tushike imani na wewe.
0: Kwa hiyo asubuhi kwa mi wote.
1: Kamfungulia asubuhi akiwa kwa ward.
0: Kwa hiyo asubuhi

0: Baadaye akanipeleka porini, nikakuwa simba porini.
1: Kailo sagine member tab ko ni ganting atu thing na bah mo gotyo ruben ek bore ke sarkali tin bo president william ruto ko suka paishon ke chankya mo le ko vasla ingwa in bo kando ina thenyina kama ke bore ko le tom ka gi kire paishoni choten in sarkali shike gi batha ek bantin ko to gin guni in kando ina te tin bo president ruto
2: mambo yale mengi ya manyumba for the housing. Ule rais alitoka alikuwa ameshindwa kufanya mambo ya affordable housing. Sasa hii tukiongelea inaendelea. Mambo ya SHA haifanye kazi kwa mtu mwenye si mgonjwa. Kila mtu mwenye ni mgonjwa ama ako na mgonjwa anajua kwamba SHA imekuja kusaidia na kuja kuinua mafamilia na watu wenye wako chini ili waweze kusaidika. Isipokuwa yule mtu anaangalia rais yetu kwa macho ya wivu ama macho ya ukabila ama macho ya kwamba labda hata hajapenda sura yake. Lakini kwa kufanya kazi hakuna serikali tangu independence imefanya kazi kuliko serikali yako naibu ya rais na rais yetu William Ruto. And we want to assure you that in this region we'll give you our support 100%.
1: Kachera gine mbine gigi torore Joseph Wainaina mengi kiba kaunti noton konam gewon ago mengi sen kiba ginke ago stoinge tirishino shege cheba polato shege.
3: Ile shida tulipata hapa hatuwezi kukubali kupata sababu ya watu wachache. Kando wapiganize jamii ambayo wanakaa upande wale. Hapa ni tu tamu kisiasa. Kama hutaki tu tamu hapa kisiasa, enda pole pole kwa watu wa one term, siasa ikikwisha alafu ukuje. So jamii ambayo wanakaa upande wa left valley diaspora ya Kikuyu, hata sisi tutajitenga na wenye wanasema one term, sababu sisi ni watu ya two term na tumekubaliana hayo. Kwa hayo machache, naibu wa raisi tuko
1: agen logo khalage kru to chinin petu tha prani kondo ikibalinda mana inje kauntin bomero in kagimi tetin ba polato shekwaga wendi kondo chin kondo inde tetin ba kbagin ke no tare inde det kora go sene tan ba Nairobi kondo ichotin ru to tan ba polato shek ta da ta kondo che sifuna tu yo no tan kasar tan bo gi shek somo tyo tin ang temen in ku chutha ne tin ba homa be yegin kabe tirchino chein ku ron ta ba kibab ru ga ain che gi tere komat ku chutha ne no tan ke gi ki tere anan chegi timme ko onda bi ke tere komate ke tere kondo ichotan in ruto itanyan gi kai in county inotan choton ko lagel go ke bai meti tunen ko inda ye ti toy sai te sab sai lo ke tu lo go ye chotan aga lage ino gendo ke gurenon waldon bor
4: John Kugalugo Yugabimit in Nogindo in Touch FM.

0: nyakus to enke kondo ini tenu baca mai tenu badi si berka dekasha kuah gosuka ini toki niche tabanu tenu serikali netagawi asubi teko ekige kondo ina tet.
1: Tafadhali, nyinyi ni watu muko Kenya mzima, mnafanya biashara Kenya mzima, msifuate huyo mtu wa ukabila. Atawaweka kwa mtaro na mtu aitoka kwa hiyo mtaro mwaka 30. Na msitudharau ile mpendo tunawaambia, atawaweka kwa mtaro na mtu atoka kwa hiyo mtaro mwaka 30. Na atawaweka kwa hiyo mtaro mimi naona. Naibu wa rais, wewe usikubali mambo ya ukabila. Sisi tuko nyuma yako, tutafanya yenye tunaweza na hata ikizidi hapo 2032. Hata wewe unaweza kuwa rais.
0: Again, kama sanye na kwa hivyo sama siri ndi tunuona baki baki nge iti na baki baiti ni koto Dr. Francis Atoli kwa ndo ika kipiki baki mete kwa stoa nge parodiyo ndi itako gimit ki baki nge nkasarita nkitaki nge lewe nishi iti na unge inke nyiti ni nyone wana liyentu iti na masaya itaka umeta brabini kikitore iti nka niso shige nkapsiri iti kaunti nbo wasa ngisho kama Atoli gole inkasarita nbo tirichino shige kubi kibune nyalil dano kukibaiti ni kama tiku bata lago keche mingishi na kongu ankara Atoli kule robe uteki ndiki in bro inda njine namu in nguni na barubi watu nbo president.
2: The only thing yo kitu watu wanataka, watu wataki kabila, atutaki kabila, kuambia na hii ni onya ya mwisho. Hata wale watu wetu wa Mount Kenya, waende Sudan waone, waende Congo DRC waone, waone yale maneno inafanyika katika Holy Lands. Watoto, mama na wafanyikazi ndio wanahangaika kule Russia. Watu wamepoteza kazi, watu wamepoteza mama, wazee wanachomewa kwa nyumba na missiles. Hiyo sio maisha sisi tunataka hapo. Waliotoa damu siku zile za kwanza tukitafuta uhuru yagomea hapo. Na deputy president, we will stand with you. We are fearless. We are fearless. We are fearless. Hao wengine nawaambia ni washanza.
0: Jotun kwa lagi logo yake bayi meti tunen coin do site sabaki wurenon waldon bor
3: John kuga logo yake bayi met en wogindo en touch fm

0: 20,000 teachers. Hii serikali imeajiri wahudumu wa afya mashinani 107,000, 107,000 community health promoters.
1: Kabaishin gora tana kora kende ke konre ke lago ke mo ay kando ke ba ke bara tana shigile paishoni ke ba sarka le ko le ben de ko isa lagen paishoni cho tana da ben de ko tak ko nam kando ina te to le ka mo le paishoni cho tan ko ay po le ta at panda ta ina garan in kweno ta ba pi ke ba imone
0: hiyo program ya housing fund ambayo inatusaidia kujenga masoko kujenga mambo ya vyumba vya kulala vya wanafunzi wa university na colleges ambayo inatusaidia kujenga manyumba ya bei nafuu ndio wale wananchi wanaishi katika nyumba duni wawe na nyumba ambayo iko na heshima. Hiyo program imeajiri vijana 1,000,000. Wale ambao wanataka kusema ya kwamba wataondoa housing fund watueleze hao vijana 1,000,000 ambao wanafanya kazi katika hiyo program ya housing ya market ya technic ya hostels, watuambie kama wameamua kuwafuta kazi ndio sasa baadaye waombe kura baada ya kuwafuta kazi. Niseme nisiseme? Wale wanasema wataondoa SHA, wanataka kurudisha ile NHIF ya zamani ya Wakenya 8,000,000. Wale wanaondoa SHA wanataka sasa kuturudisha kwa ile NHIF ya 8 million people ambao wako na pesri ama biashara. Wale ambao wanataka kutoa SHA wanataka kufuta kazi wahudumu wa afya 107,000 ambao wamepata mambo ya kazi yao pale mashinani.
1: Kungloli in gora tana kusoma gine ministan bwa kibroto ina teta Dr. Juliasa Bitoga aga Dr. Belio Kipsang mengi kipa kaunti notan kubwa ta kaunti sala kiba imete kotestai kotil kiba andruwa swit kumukteshi kubwa ishinin kasarata nabahloni shetron gyan kenyit ninyone elfo ishagoing aga tiptam akat sabane subi kongalalet na ba BSS ishotan committee ne ene goratoge in county na ba Uasin Gishu.
2: Tuko na kasi mingi hapo Uasin Gishu, mambo ya kukata kipande na kukata kura, na wasihi nyinyi wote tufanye hiyo kasi ya kupata kura na ile ya ID, kwa maana tukitaka kufanya hiyo kasi ngine hapo mbele lazima ukue na silaha, na silaha ya hiyo kasi ni ID na photo card.
3: Na unavyojua Mheshimiwa Rais, ulipokuwa mdosi wangu katika State Department ya Immigration, kasi ilifanyika. Pa watu walipata passport. Mlipata amukupata. Mlipata amukupata. Huyu mdosi ndio alihakikisha kwamba passport tulifanya. Baadaye Mheshimiwa Rais akanipeleka education. Baadaye akanipeleka porini. Nikakuwa simba porini.
1: Kailo sagine member tab ko nignanting atu tin bomogotyo Ruben Kibore ke sirkali tirmo president William Ruto ko subka paishoni kencha ngesha mogle ko testa ko sulai ngwain bokando ina tenyin kama kibore kule tom kai gere paishoni chotane sirkali shiki batak banten ko gotagine goni in kando ina tetin bo president enotana William Ruto.
4: Mambo yale mengi ya manyumba affordable housing, ule rais alitoka alikuwa ameshindwa kufanya mambo ya affordable housing. Saa hii tukiongelea inaendelea. Mambo ya SHA haifanye kazi kwa mtu mwenye si mgonjwa. Kila mtu mwenye ni mgonjwa ama ako na mgonjwa anajua kwamba SHA imekuja kusaidia na kuja kuinua mafamilia na watu wenye wako chini ili waweze kusaidika. Isipokuwa yule mtu anaangalia rais yetu kwa macho ya wivu ama macho ya ukabila ama macho ya kwamba labda hata hajapenda sura yake. Lakini kwa kufanya kazi, hakuna serikali tangu independence imefanya kazi kuliko serikali yako naibu ya rais na rais yetu William Ruto. And we want to assure you that in this region we'll give you our support 100%. Sisi ni majemadari wenu, tutasimama na nyinyi, na sisi tunasimama na nyinyi juu ya chochote vile. Tunasimama na nyinyi juu tumeona utenda kazi yenu, mmefanya kazi, mmejituma, na tutashikilia na tutasonga mbele kwa pamoja.
1: Kachera agne mebata kon gante ngatote ni gitorore Joseph Wainaina mengi ke bakaunti notan kanam ge ona go mengi sen ke bagen ka go stoin ge ter chino shege alaktul.
5: Ile shida tulipata hapa hatuwezi kukubali kupata sababu ya watu wachache. Kando wapiganishe jamii ambayo wanakaa upande wa hapa ni tu tamu kisiasa. Kama hutaki tu tamu hapa kisiasa, enda pole pole kwa watu wa one term, siasa ikikwisha alafu ukuje. So jamii ambayo wanakaa upande wa left valley

0: diaspora ya Wakikuyu, hata sisi tutajitenga na wenye wanasema one term, sababu sisi ni watu ya two term na tumekubaliana hayo. Kwa hayo machache, naibu wa rais.
1: In komastanyi na kosama seneta nubo wansan gisho Jackson na kiblagata mandago mingi kibaka untinotanak prodieta wkolinchi na kamgola kotil kiban doge agura subit komuktechi president William Ruto konyora tamitaba oing in lewenishi tino nemiten tai nisubi ko ngalali tinubo Jackson mandago igana kongalali inendetina kibabarata notana Naba wasengesho en petu tenotan naba rani. Agere maitun suge tenotan naba Jackson na mandago kabanten itun kora in logo ekyo gesho miten tai. Kasoma gine me ba tap kon gantinga tuten ba kansere toska kichumba sudi mengi kiba Mount Kenya. Ko istonke kondu inditin ba shama itin ba DC bir kante kashan kwa ko subka ina tokini che tabanu tin ba serkali. Natakawi asubita ko ikigei kando inateta notana naba serikali.
2: Na mimi nataka niambia watu wa Mount Kenya, tafadhali, nyinyi ni watu mko Kenya mzima, mnafanya biashara Kenya mzima, msifuate huyo mtu wa ukabila. Atawaweka kwa mtaro na mtu wa itoka kwa hiyo mtaro mwaka 30. Na msitudharau ile maneno tunawaambia. Atawaweka kwa mtaro na mtu atoka kwa hiyo mtaro mwaka 30. Na atawaweka kwa hiyo mtaro minaona. Naibu wa rais, wewe usikubali mambo ya ukabila. Sisi tuko nyuma yako, tutafanya yenye tunaweza, na hata ikizidi hapo 2032, hata wewe unaweza kuwa rais.
1: Ina kama sanyi na kwa kasam siri nda tenabuwa kipagenge tenabuwa kipagi tini koto noton ko Dr. Francis Atwoli kondo iga kipikibo imone kwa istoinge borodion di itagogini itakipagenge in kasaritan kito kenge ya etablewe nishi etinu wano botarikta manara etafsasi tini kenye tini yon elfo ishoing aktiptumakte sabba wano lientu yetinubo saayeta aga ka umetabrabini kikitore tini kaniso ishigin kamsiri itakaun tinubo wasankishu Kama Atwoli kulein kasaratan bati rishino shiko bi kibunne nyalil dano kogibaiti nig kama tike kubata lago kiningishin. Kama ankura Atwoli kulero bewute kindiki in bro inda nyina nenamu iniguni nabaru biwatinubo president aguru bewute serikali tinubo president William Ruto.
3: No only thing yo kitu watu wanataka, watu wataki kabila, atutaki kabila. Kuambia na hii ni onya ya mwisho. Hata wale watu wetu wa Mount Kenya, waende Sudan waone, waende Congo DRC waone, waone yale maneno inafanyika katika Holy Lands. Watoto, mama na wafanyikazi ndio wanahangaika kule Russia. Watu wamepoteza kazi, watu wamepoteza mama, wazee wanachomewa kwa nyumba na missiles. Hiyo sio maisha sisi tunataka hapa. Waliotoa damu siku zile za kwanza tukitafuta uhuru ya gomea hapa. Na deputy president, we will stand with you. We are fearless. We are fearless. We are fearless. Hao wengine nawaambia ni washanzi sana.
4: Dutch FM. Tugeta hapo lenchin.
1: Nitin in gune kondo ikibalinda mwana inche kaunti nubo meru in kagimi tetinubo apolla toishe kwaga kaitita kondo ichota nindo ichine kondo indi tinubo kibaginke itno tanago inende tekorako senetanubo Nairobi Edwin Sifuna kaunti no tanago nyora toksit kubunagi kavana nubo kaunti no tanubo meru kawira mwangasa ange kondo ikala kirobe ute kibaginke no tanubo linda mwana inche wano lien kaunti no tanako chupta Sifuna kondo indeta anana kando inatete nubo president William Ruto naga mwule tom kwa igosula ina manifesto nagigo ya mese biki bo imoni inka sarata nagibo campaign sa nubo elfu ishego inga tuktumago inga kama sifuna kule nyondu inkondu idenotan bo imenta kumoshi biki bo imoni imani tagobo kitinu banda avtai agosula inka miso ishike igoyo mese inka sarata nagibo campaign
5: utano wetu kule Meru

0: Mheshimiwa Ruto, ulitudanganya kwa sababu manifesto yako yote ilikuwa ya uongo. Ulituambia kwamba watu wa bodaboda ukiingia watakuwa watu wa taksi. Ukasema watu wa duka kama hawa wakimaliza watakuwa na supermarket. Uongo wa wazi. Mimi kama Sifuna, kwa sababu nimelelewa vizuri, sitadanganya watu wa Kenya ati ndio niweze kuchaguliwa katika ofisi yoyote. Nitawaambia ukweli. Ruto ajue unaweza kupendwa hata ukisema ukweli. Saa hii anawadanganya hapa ati anataka kuandika ruwaza ya 2060. Tulikupea miaka tano, hiyo plan ulikuwa nayo imekushinda. Hatutakubali utuandikie plan ingine. Uturuhusu sisi kama kizazi kipya tuandike plan ya future ya nchi hii kwa sababu yako ilikushinda.
1: Kanre kiagne memba tapkon gunting on tutin boy and bakasi konga si sa babo ino negamitin kebaginke aga senetaino tana serkali tinbo president William Ruto kosuke aga negamogle koal uniform soiche bo visain kebo police kebo ishina bini keshiga mogle sire billioni shiga oinga.
2: Si rais ameweka mambo ya uniform ya police. Uniform ni 2.5 billion Kenya shillings. Wewe kijana ambaye uko Meru hapo, hauna kazi. Wanafunzi hawajaingia kwenye university na colleges kwa sababu wazazi wao hawana school fee. Kisha serikali inachukua gharama ya 2.5 billion inaleta uniform ya polisi. Hii ni mambo ya ujinga, si ujinga. Since 1963 hii Kenya bado tunatafutanga tu uniform ya polisi. Nini imefanya hii uniform hii ya juzi? Nini imefanya hii yenye iliwekwa mpya? Na mbona wasichukue hiyo pesa waongeze hata polisi mshahara? Polisi anaongezwa 1000. Kwa hiyo 1000 wanachukua tax.
1: Kanreke agne ka vanan batran soya joshen hatembea nemitinen ke bagin ka gandoi chotan ke bagin ke itin ba leveni cheta mane tap ki oto IABC namogule tesin thai sire tin mo biri ka korain ke buru ke jaboka in rift valley ago tin ka sarta nemagan tin gone ko itachi agatune tom ka sirge ofis tin bo IABC in constituency.
3: IABC mumeanza kufanya enhanced voter registration katika maeneo mengine ya taifa la Kenya. Ukienda kule Rift Valley wamepeleka kits mpaka kwa barabara. Kwa sasa ni continuous voter registration. Watu wanatakana kwenda kwa ofisi za constituency kuchukulia kadi ya kura huko. Kama wanafanyia kule Rift Valley, basi wafanyie sehemu zote katika taifa la Kenya. Sisi tunataka IBC ikuwe referee ambayo ako fair. Uwezi kuwa referee ambaye amevaa uniform ya timu moja ama namna gani?
4: Touch FM to get up calling
1: kango torora kando ige chiro beuta serikali te nebara in imoni noten ko broad based kibagin gate neba anana sirinde te no anan kiyoginde te neba imoni in kibagin gate neba UN susan na humisha ko welchige broinde neba kavana in count neba transoya kama speaker na bobun ken bobror moses masika wetangula agathore tinde tinwo president tinmo imani faruge kbe te kolero beuti chega te na khumi shine kabel chine thav ken bobroino thoga gamun ki go thoga paishoni ke ko ai yetha ba inge o chi broino ke ter tere in sarkali logo ye chotan ko ro beuta county ambin bommi kori fatuma mohammed nago soma mengi ke ba county inotan ko wa chi ko subeta aga broindo kondu inotan a subeta kuna ngeshira notan pakafana.
5: Simama yuko hapa anatosha atoshi. Kuna wengine, lakini sisi kama Ford Kenya tukiwa broad based candidate wetu ni mama. Lazima tusimame pamoja.
6: Huyo mama mrembo wa kwenu anatosha atoshi. Aendelee asiendelee? Hebu nione kwa mkono wale wanasema aendelee. Kuna mtu anapinga mama? Faruku mnaona aje? Amepeana direction. Huyu Faruku mkimuona, mnaona sura ya nani? Kwa hivyo leo amesema form ni
7: kazi ya pesa. Inataka mtu mwaminifu, inataka mtu ambaye anajua maendeleo. Ndio maana ninasema mama akitembea na wamama wenzake, mtu angalie na macho ya huruma. Huyu mama na kumicha mimi namjua. ni mama mpole, lakini ni mchapa kazi na ni simba kwa kazi.
1: Chotan kukalaguyo ekibaimete obasaite sabaki gurenon Weldon Bor.
4: John kukalaguyo kabimit in Touch FM.

0: kikuren Kipkelion sisters kale igu nye agane inakuwa ni mimi na wewe
1: nini ya ndio mimi na wewe
0: yeah my chamanet na nyine alinjisi in igu nye agane
1: mbili mbili nangotin moinget nikibayi noa kukika papko batiangi kayengu ayengu
0: yeah okia paayengu ayengu
1: tutu sorry jita notai minye kaya inaili
0: So Yes. Pongezi sana awe yote gogi wangu nota nebo Sunday special asobita attach Ezekiel Serem nota nebo Sunday Misa Mix
1: kamili kabisa
0: imigo mnye
1: ami well unless nye
0: acha amigo mnye
1: agere ka inget na how many hours
0: 4 hours kwa mama ache nguni lunch
1: nguno abi jenge lunch awe sapa
0: lunch
1: unakula tu heavy lunch na inakuwa sapa hivyo
0: alasa isi habla isa nane
1: Kaya meja mawe mata usukule tena ngine.
0: Kwenye kia
1: mishu ya meja uyage, iya meko uyage wiren. Tae mi wiren.
0: Ya machuamba nini, machuamba kia andi. Gina watavari mwaya tu mawichu tepau.
1: Sini pesa yako unakula, si ya mtu.
0: Hata kama ni yako, usukule kama mtu atawai kula. Mtu
1: atawai kula.
0: Unauma tu kidogo.
1: Unashikilia, unasumia.
0: Unasa kumi hapo, ije ngekwa mbeta kenge ndepe chaiga hapo. Uivo tu.
1: Kabisa. Bora tu kibir.
0: Oke, lah ini kau weekend, Sunday.
1: Tali berber main,
0: nah. Oh, ingat le Sunday, orang betul nih kau iwa tu. Tapi lihat nuti kau curo, no.
1: Guna, aku mau macam yang missing suka itu, itu.
0: Eh, alam ada tu kan? Jarak serem kau lejong ke pas ke watching game ni watch in Man United.
1: Si leh kita orang mami, kau bi jarak sami kau mien. Pagi saya nafas kedua kau mahal. Kesel,
0: kau bisa kau ingat tak?
1: Tepana. Kau kau nama aja. Ya.
0: Kau kau ganisa.
1: Yes.
0: Omo ne ganisa.
1: Chame ke ganisa mandonga.
0: Eh.
1: Eh, uno
0: ta. Muru wano in kugurene.
1: Ne.
0: Kutwet kinya.
1: Kutwet.
0: Ni galente te sigi lagu ne ganisa
1: gitu. Oh, aja toma. Toma mame jengu na sigi kira.
0: Eh.
1: Ke mago ke ger genyit. Tu nansa upia.
0: Tu nansa upia.
1: Ya, thank you. Wige sheke mita yo ga in election. Ingen pending processes. Kikwe kora committee ni kwe viongozi. Kefunja notok nyo testa jun nyo kwe kora viongozi. Ago baguno ta kwe rang ne papara ko lekitarte.
0: E baga ko bare ke mugu ta ko sise.
1: Eh?
0: Ara ga kanisa.
1: Ara ki mwa imeje ke mane.
0: Si tu naomba.
1: Eh, sasa sikila mtu.
0: Kutu misa kasis.
1: Malazima ke mwa kije siwe unajionea.
0: Yo just kora ye mwa so declare the national prayer day.
1: Ya mfua.
0: Eh,
1: but before that, kila mtu aombe.
0: Eh, so ene jitu ulote mbule, bada chachama garo, banuwe chama gali ya. Inge nisi
1: lekumitenge
0: as a country.
1: Koke mo El Nino, baka ni kama ni story, kwa sababu olelalda
0: asista kupetunili. La Nino.
1: Hii ni El Nino tunangoja
0: ama
1: ni
0: Sio positi El Nino ni La Nino.
1: Eh,
0: so nigo La Nino, noni?
1: Ay, ni atare. Lakini itanyesha tu.
0: Ara negiba tumta bande apa para marago ni
1: go ka ke mwa ke ka sine ke le mat ke ata la go genin ka ke postpone na go next year
0: wa ya se tia tenan
1: malas me a je kitu ki ke lo na mu isi mo me je muta ngo mangu la go ke
0: ko mat ni ta gili lai
1: ko ki ke ko pe tun dun je mwa
0: A
1: tu te kio maneno, tu na te kwa tu aki toka ku katepi lakwa et kabisa in.
0: Ute ya matanda.
1: Kute ya matanda. Tumunit.
0: Lakini mami kaya kikune.
1: Sasa sayi wana atakula nini. Ngongit kitu chaka, ngongit kubunche sukulu, kukili ya kusoma.
0: Karimu sana ina tole mami sa mixi. Tafkwale jina amande kuna antana kata hache se kien. Serem, stonji kumbuna, kubanga lega api gine. Pande, akvijana chota nje, mecho kapajana.

0: Utaingilia asubuhi.
1: Nyoro wangu mnye kabisa.
0: Kabisa kabisa.
1: Kongo ingia betuad kibagenge dadi kuno niton kabisa. Chiwan.
2: Kabisa sana.
1: Chamka Chiwan.
2: Nilina chiwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: Kongo missing you one kabisa. Chitani kubo 861.
3: Hello?
1: Yes.
3: Hi, Nathan. Hello?
1: Agassin.
3: Bye
1: bye. Te, bye. Patrick.
3: Chitani kubo. Yo, Mona Zuzi.
1: Bye bye.
3: Nathan, Patrick, Telele Chun Moja, and Aburu County, Zuzi, 107.5.
1: Loudy?
3: Loud and clear.
1: Kongwe misinge batuan kibagenge guna rito dadi. Sai sekyo sai sek. Chindo natan basera.

0: Ta kole mabat ki chichon mi olinye mwaita eh olinye mwaita mabat ki chichon eh
1: ole mabat ki chichon olinye mwaita
0: eh sindalau.

0: Saya itu teman agak yang bawa kos kelinci, tap kelinci kasar tani tu nih logo ibu kafe meh teh, engah kau indah. Nih semua nak kau nih teman melim. Kau mah bagian gaya tu nih bawa kabin dek, nih bawa KAA, gule bendi, gua gaya gaya ruta ibu gaya cebah dek, siapa yang kibruta ini lagi? Cita teh guru tak bawa emat nih gaya cebah sang, kusup ke agak itu nih gaya cebah emeh teh oleh kasam bagian gaya nanti kibruta ini lagi kusam. Kusaj muntai itu, engkau kasarta negit cume kena iki agak tu kalle ne kai moje kotestai.
1: Touch FM, tu kita kalle cint.
2: Itu sesatai, yakini Touch FM. Kita sihat, ne netin agu nasiin ensai tegat tu kalle.
0: Kataki tu yosika kuare katu itapke na bawang dui kemite enkurit na balinda mananjim na indojin senata na bawang Nairobi Edwin Sifuna kaunti na bawang Meru oleh kongalari koma Sifuna oleh mamiki niki kosuldaya President William Ruto akote enge kaya misute chegia mise piga emoni yegingo same kileone kwe President na bawang emoni
3: Mheshimiwa Ruto, manifesto yako yote ilikuwa ya uongo. Ulituambia kwamba watu wa bodaboda ukiingia watakuwa watu wa taksi. Ukasema watu wa duka watakuwa na supermarket. Mimi kama Sifuna sitadanganya watu wa Kenya ati ndio niweze kuchaguliwa katika ofisi yoyote. Nitawaambia ukweli, Ruto ajue unaweza kupendwa hata ukisema ukweli.
0: Kasara tak kan? Namun kata skoma Sifuna gule matinya kawannya tu agak tu kalau presiden tu cah engkau visit ne tipe ini engkau mahat gule nyalu ko bar kandoin kando nate te ne bo ke kawannya ke engkau penuh tap kandoi agak pi ke bo emet.
3: Kabinet ya mheshimiwa Ruto haina kina mama wa kutosha, kwa sababu hawa jamaa wa UDA na Kenya Kwanza hawaheshimu kina mama. Alafu tukakuja kuambiwa na wanaume wachache kwamba kina mama hawawezi kuongoza. Kama wananchi wako na wewe, haijalishi watu wengine wanasema nini, sisi ni kizazi tofauti. Ukituheshimu tunakuheshimu. Ukiniita fala na shuka na wewe. Kwanza mheshimiwa rais, rudisha heshima ndani ya ofisi ya urais. Ndio wa Kenya wa kuheshimu.
1: Touch FM. Tugeta kolenchi.
2: Ito sasa tai. Yekini Touch FM. Kita siet. Nenetin. Agu nosin ensai tagatugula.
0: Kagama gabana hanebo Transo ya Jojo natembea kule tete seragali itap Kenya Kwanza. Kojore gura ishek. Engle mnishiet no nenyone. Kusuke aga. Niko gondegim na tete sereta bigi. Chebo emete go ikpiri chebo kura. Engle mnishiet no nemita tai. Ule kongolaline. Enge tuyo shekebo. Pala tuyo sheke. Enkaunti nabo Meru. Enge tuyo shekebo Linda. Mwananchi
4: wakiiba kura yetu vile wanafanya sahii, maana ta IBC imeenda kuregister watu kwa barabara huko, wanafanya enhanced registration of voters sehemu zingine na zingine hawafanyi, watu wanaenda kwa constituency wakifikiri kwamba wataiba kura yetu mapema. Sisi tupoteze tushindwe kuomboa taifa la Kenya, tuko na habari kwao. Sisi hatutaenda kwa Supreme Court. Wakiiba kura tunatembea kwenda State House, ndio? Kwa sababu hatutaki ujinga. Mambo ya watu wawili kapa moja na kupanga hatima ya taifa la Kenya, sisi hatutaki. Tunaenda kuchukua taifa letu 2027, na kiongozi yetu ni nani? Kiongozi wetu ni nani?
0: Enga sarata kutas kwa maine gule kereete nebo president nebo emoni nenaatko vision 2060 kumatare teki agatakul piga bemoni kubate nyalu en president kukushikong magutake chagimene chaime piga emete.
4: Kasonga anatuambia mambo ya vision, mambo ya 2060. Yeye amepakisha mwaka mmoja, ajipange na mwaka mmoja. Mambo ya hatima ya taifa la Kenya atuwajie sisi kuanzia mwaka ujao. Tunaenda kupanga hatima ya Kenya paka miaka ambayo inakuja kule mbele. Na sisi tunapambana na mambo ya umaskini, mambo ya ufisadi na mambo ya ukabila. Tukimalizana hayo mambo yote, taifa la Kenya litakuwa on the road to recovery. Mungu tayari kwa mapinduzi.
5: Asante.
4: Mungu tayari kwa mabadiliko.
1: Touch FM. Tugeta kolenchin.
2: Ito sasa tai. Yekini Touch FM. Kita siet. Nenetin. Agu nosin ensai tagatugula.
0: Kaka maribata President Abraham, Professor Abraham Kidure Kindiki kule kandoi kimi engo positione kwenye aluko istrage ngaralutuki jaitarchini kibagengeti nebo kamarata kamaret ak kiotoshek ak lewenishet nebo IBC eng mwaet kole notok maindi koeku kamushet eng ofisaek chotok bo IBC akot yekichopchingei icheket tetutik chebo kosuldae lewenishet eng kenyit nenyone ole kangalalen eng kot neingate ngatutik nebo kapseret eng kaunti nebo Uasin Gishu.
5: Namwache maneno ya IBC.

0: Touch FM. To get up calling chin.
1: It is a satire. Ye chini Touch FM. Kid fit. Nenetin. Aguna sin ensai tagatagula.
2: Engkasara tagago mga kabinet sekretary na barib siyatap kalit ang kemitori kipchum bamurko mengule pendi ang wendy ministry na barib siyatap kalit ang kemitori ito kubar ye pika natin gugun si kot ki kita terija kat kumahite kisulay labini siyat no ang kemoni
3: kuna mambo ambayo wanasiasa wachache sio kila sehemu ya Kenya wachache sana katika sehemu chache na ni wale ambao wamepotea njia wanajaribu kutumia wauni kujaribu kuharibu mikutano ya rafiki ndugu zao ama kuhakikisha kwamba mikutano ambayo ingekuwa salama imeharibiwa. Mimi nataka ni kuhakikishia naibu wa rais kama vile rais alisema kama idara ya usalama tutapambana vilivyo na hawa wauni na hakuna nafasi ya uuni katika taifa letu.
0: Touch FM. To get up calling chin.
1: It is a satire. Ye chini Touch FM. Kid fit. Nenetin. Aguna sin ensai tagatagula.
2: Eng kama stake. Wago anang kaguna kutaki. Bolato shikwage kanduiki. Chin kajin kasubet sergali. Kondojin faruge kibetum. Eng kepevertana bo cherangona bo emoni. Legong lali. Kulasine paishun. Chibo sergali. Emmait kule. Kogayai ki agatule. Nebo kegan apta sabit nebo piga bemit mising eng tetuti keter ter jabo to kabadisit eng kwenu taba alaga.
4: Mahindi amesema ishuke bei kutoka 300 mpaka 150. Huyo ni rais ya kuchani kila mtu ama ni rais ya kupakua watu? Wengine wenye nia mbaya, wenye nia mbaya, mambo yake haijulikani, mpango yake haijulikani. Mimi naomba watu ya Lukiani, mtatembea na rais? Mtatembea naye? Mtampokea? Rais anaangalia mambo ya elimu.
0: Touch FM. To get up calling chin.
1: It is a satire. Ye chini Touch FM. Kid fit. Nenetin. Aguna sin ensai tagatagula.
2: Kago mga kandwede na ba DAPK Kenya yunjenu wa malwa kule nyalu kwe isto kandaras na ba rabishak bilionishak sumoge ne gitakin nge nabe uniforms chile laji chubo visai kibo polis enke moni emmaet kule notoki kuma agenda na magat kutinye seragalite ule kongololin nengkomt na ba kwa leng sauti kijopo jumapili
5: autengu wa bahari njini maisheni ya mokoa mbuko kwa unaujia kama wakenya wengine ni sababu ya zile sera mbovu na hii serikali. Ukiangalia mambo ya SHA, ikiwa na Uhuru Kenyatta tulikuwa tumeleta kitu inaitwa Linda Mama. Linda Mama inalinda mama wote. Mama kama huyo ambaye anapata mtoto analindwa na serikali, serikali inasimamia. So tumetoa Linda Mama, tumeleta kitu inaitwa SHA, SHO. Hawa mwenu shahina mani mimi jana taita chaveta kina mama wamesema wako wanaumia wakienda kwa hospitali.
0: Touch FM. To get up calling chin.
1: It is a satire. Ye chini Touch FM. Kid fit. Nenetin. Aguna sin ensai tagatagula.
2: Kita kalau ni jatuh kalau kita bermain tengah indah, jaga itu aja saya ada teman kaya yang bawa kos kalian kira nak teman melihat itu aja entah bandar beradio. Nama dia Abik Sia Kabaras tahu tu kita itu aja oleh studio.
6: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Mabuche, Kabronda, Salga, Naivasha, what call it Mount Narok.
7: 107.5.
6: Baringo, 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM.

0: Yesu.
1: I know nanyun.
0: Ndio hiyo sasa.
1: I know mandom nyoto.
0: Ndio hiyo ugonjwa inatoka.
1: Kila roho inatolewa.
0: Kwa mimi nitakatuku na yagesto.
1: I know ngisobin.
0: Ndio unaponywa.
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Ora tiga chase.
0: Damu ya Yesu.
1: Kaso.
0: Sikia hii.
1: Mi mama nuko mitela kwenye ICU.
0: Una mama mtoto wake alikuwa ICU.

0: Amen.
1: Amen.
0: Ingiberuro.
1: Mubarikiwe.
0: Atochi Jumamosi
1: na ukaribisha Jumamosi na Jumapili.
0: Amacha kwenye namba hiyo.
1: Nataka nikupatie nambari hii.
0: Paishe.
1: Tumia.
0: Inside.
1: Kwa maombi.
0: Again support.
1: Na kwa sabot.
0: Kinyo kwa tinyi njoo.
1: Ile Mungu amekuguza.
0: Emugu.

0: Sadaka zako
1: ubarikiwe.
0: Give rurin.
1: Paishie nambani.
0: Tumia nambari hii.
1: 0723 25 6 500. 0723 25 6 500. Mungu awabariki.
0: Ingoberu wa Jehova.
1: Akichengane ni WhatsApp.
0: Na unatafuta kwa WhatsApp.
1: Akoimuche chengane ni YouTube.
0: Nambia unaweza kumtafuta kwa YouTube.
1: Akotamdao tuchukumi YouTube.
0: Ata maubiri iko kwa YouTube.
1: Barikiwe sana.
0: Iberure.
1: Shalom.

0: সাই সমন নেব কসকলিং চিতাব কলিং জিন কসারতানি তুনে লগুই গাবে মেতেন কাইন্ড কেব কসকলিং মত বেতু থামরানি কাগো তা কি হনাং কথা কি তুই শেখে কেব বল তো শেখে কেব কাইন তুল গান্ড হই কেমি তাই এনকুরিত নেব লিন্ড মানাই জিন ইন্ডো জন সনেতা নেব নাইরুবি এডউইন সিবনাম কাউন্টিন বামেরু উলে কংগলালে কমাই নেগুলে মামি গে নাকি কসলাই প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম রুথ আগত কাই মিসু থেকে চেকে গমস কো মিস পিক আপে মানি এঙ্গে কাসারস্তানে কই
1: Manifesto yako yote ilikuwa ya uongo. Ulituambia kwamba watu wa bodaboda ukiingia watakuwa watu wa taxi. Ukasema watu wa duka watakuwa na supermarket. Mimi kama Sifuna sitadanganya watu wa Kenya ati ndio niweze kuchaguliwa katika ofisi yoyote. Nitawaambia ukweli, Ruto ajue unaweza kupendwa hata ukisema ukweli.
0: Atas kumpulan sifunnya gule, mesti ni kanya tak kat gule presiden tu tom yang kau visi ni. Nanti bayi ni kita kama gule, mami parain mereka caya mautin. Cita kita bawa kanya ke ni baru gule, kandu nanti ada ni bawa. Suatu kama kanya teh, mami tu nak kanya teh kau duduk bawa kandu ik, akan nato nak bawa pika emeta.
1: Cabinet ya mheshimiwa Ruto haina kina mama wa kutosha, kwa sababu hawa jamaa wa UDA na Kenya Kwanza hawaheshimu kina mama. Alafu tukakuja kuambiwa na wanaume wachache kwamba kina mama hawawezi kuongoza. Kama wananchi wako na wewe, haijalishi watu wengine wanasema nini, sisi ni kizazi tofauti. Ukituheshimu tunakuheshimu, ukiniita fala nashuka na wewe. Kwanza mheshimiwa rais, rudisha heshima ndani ya ofisi ya urais. Ndio wa Kenya wa kuheshimu.
2: Touch FM. To get up calling chin.
3: It is a tie. Yechini Touch FM. Kita siet. Nenetin. Aguno sin ensai tagatugula.
0: Eng kasara tagi kama gavana na ba Trans Nzoia na gamite eng pala tu sejata George na tembe agule tete seragali tap ke jakpanza ko jore aku raisha ke eng leo ni sit no nyo nei ko sub ke agna ko gonde kim na tete seria tna tna ba bi gabe mete ko ikpiri ke ba kura eng leo ni sit no ne mite tai ole ko ngolali eng ke tu ye sik kadiba pala tete kata stain count no tna ba meru
4: wakiiba kura yetu vile wanafanya sahi. Maana ta IBC imeenda kuregister watu kwa barabara huko. Wanafanya enhanced registration of voters sehemu zingine na zingine hawafanyi, watu wanaenda kwa constituency. Wakifikiri kwamba wataiba kura yetu mapema, si hizi tupoteze tushindwe kuomboa taifa la Kenya, tuko na habari kwao. Si hizi hatutaenda kwa Supreme Court. Wakiiba kura tunatembea kwenda State House, ndio? Kwa sababu hatutaki ujinga. Mambo ya watu wawili ukaa pamoja na kupanga hatima ya taifa la Kenya, sisi hatutaki. Tunaenda kuchukua taifa letu 2027, na kiongozi yetu ni nani? Kiongozi wetu ni nani?
2: Touch FM. To get up calling chin.
0: Atas kau main agaknya, kira itu nama Presiden William Ruto, nayaat kau Vision 2016, kau mata retegi agak tukul bika bermain itu agak bateri, nyalu eng Presiden gugus kau mahu tukai cegi men cegi mewik coba emet eng kasarta nama ngune.
4: Kasonga anatuambia mambo ya Vision, mambo ya 2016, yeye amepakisha mwaka mmoja, ajipange na mwaka mmoja. Mambo ya hatima ya taifa la Kenya atuwajie sisi kuanzia mwaka ujao. Tunaenda kupanga hatima ya Kenya paka miaka ambayo inakuja kule mbele. Na sisi tunapambana na mambo ya umaskini, mambo ya ufisadi na mambo ya ukabila. Tukimalizana hayo mambo yote, taifa la Kenya litakuwa on the road to recovery. Mungu tayari kwa mapinduzi.
5: Asante.
4: Mungu tayari kwa mabadiliko.
2: Touch FM. To get up calling chin.
3: It is a satire. Yechini Touch FM. Kedisit. Nenetin. Aguno sin ensai tagatugula.
0: Kagum Arabiata President Professor Abraham Githure Kindiki kule kandoi kimite inkubasyon ne ko nyalo ko istage ngalalu te ki jayi itarchin ki bagin gaitin bo kamera tap ko tushak le initiate bo IBC ngait kule na tagi ko moin di ko ka muise te ko besa jata ki bo IBC agoting ye jup chini ge e jage te tu te ge cha jitu te ki bo ko sul dai le initiate eng ke nyet ne nyore ole ka ngalali ne ka dinga te ga tu te ki ne bo kapsere te ka unte ne bo wasangishu.
6: Namuache maneno ya IBC. IBC haipigi kura.
5: kura inapigwa na wananchi. Wewe tengeneza manifesto uzie wananchi. Aba naenda kupiga IBC 2022 kama IBC kiongozwa na Wafula Chebukati haikukaa ngumu, wanasiasa wangeitisha, wangepewa vitisho na wangeharibu amani ya nchi kwa kutufanya haki.
0: Eng kasara tadi kom kabinet sekretari nabari setap kali ateng kemi turit kipchumba mur komen golem takin kim nate te seraga lenan ministry no tagin ba kiger gele kagigerenda age ke ista kai mute ki chata chigi goim piga be met misen ko nerane ge chenatin kugun se chata jugo goim piga be met eng kasarta nagoi.
6: Kuna mambo ambayo wanasiasa wachache, sio kila sehemu ya Kenya, wachache sana katika sehemu chache, na ni wale ambao wamepotea njia, wanajaribu kutumia wauni kujaribu kuharibu mikutano ya rafiki ndugu zao ama kuhakikisha kwamba mikutano ambayo ingekuwa salama imeharibiwa. Mimi nataka ni kuhakikishia naibu wa rais, kama vile rais alisema, kama idara ya usalama tutapambana vilivyo na hao wauni, na hakuna nafasi ya uuni katika taifa letu.
2: Touch FM. To get up calling.
3: It is a tie. Yekini Touch FM. Kid Fiat. Nenetin. Aguno seen inside the Gatagula.
0: I lost a name and bet up on a gang thing to take in a bomb. Mogotio. Ruben Keborex, regalita, President William Ruto, also care a patient. Nikiang. So got a stag is to die in Ge. Ngwenyebo kind on a tet nebo President William Ruto kama kiboregole toma kai gegere paishoni jotoki eng sergalisheke chikibatae kubate kukutoke engeguni eng kind on a tet nebo President William Ruto.
7: Mambo yale mengi ya manyumba affordable housing, ule rais alitoka alikuwa ameshindwa kufanya mambo ya affordable housing. Sasa hii tukiongelea inaendelea. Mambo ya SHA haifanye kazi kwa mtu mwenye si mgonjwa. Kila mtu mwenye ni mgonjwa ama ako na mgonjwa anajua kwamba SHA imekuja kusaidia na kuja kuinua mafamilia na watu wenye wako chini ili waweze kusaidika. Isipokuwa yule mtu anaangalia rais yetu kwa macho ya wivu ama macho ya ukabila ama macho ya kwamba labda hata hajapenda sura yake. Lakini kwa kufanya kazi, hakuna serikali tangu independence imefanya kazi kuliko serikali yako naibu ya rais na rais yetu William Ruto. And we want to assure that you that in this region we'll give you our support 100%. Sisi ni majemedari wenu, tutasimama na nyinyi, na sisi tunasimama na nyinyi juu ya chochote vile. Tunasimama na nyinyi tumeona utenda kazi yenu, mmefanya kazi, mmejituma, na tutashikilia na tutasonga mbele pamoja.
2: Touch FM. To get up calling chin.
3: It is a tie. You can eat touch FM. Kid Fiat, Nenetin, Aguno seen inside the Gatagula.
0: And come as I got a key to Yoshequagola to Shake and to Yoshequagola to Shakwag and do Kigan Cospet Regali, Condogen Faru Kibete, Kebetan about Cherangon about Emoni and Lagunga Legolas in a by Shunin Chibas Regali, and my colleague over Yagatula and about Coganapta, Sabetan about Pig Chaba Emid Missinko, Tetu Chitter Chaboto, Gabatishet, and Penu Tabalaga.
8: Mahindi amesema ishuke bei kutoka 300 mpaka 150. Huyo ni rais ya kuchani kila mtu.